merudik. Ngaban alam te ida atun ani ihana pasen merudik, pasen uk beluru, pasen uk bario, pasen uk lung bedian, pasen uk lung lama, pasen uk lung aka, uma aru lung gumang, uma aru lung stan, uma aru lung miri, uma aru lung haa, uma aru lung laput, uma aru lung panai, uma aru lung kebok, uma aru lung terawan, uma aru lung jegan, dahin uma aru lung loyang. Majlis Daerah Marudi manau tanggungjawab ngemaju dahin mauk urusayu mendaha alang te ida inang na dahin ngendap mauk hadui alang atak sayu men masyarakat nyoh dasar polisi dahin wawasan dalih Malaysia. Nunan na uk dengah jaitam.